की फांसी कर कृपा लीने लड़ लाए सदा आनंद नानक गुण गाए। सूही महला पंजवा अमृत वचन साध की बाणी जो जो जपे तिस की गत होवे हर हर नाम नित नस रसन बखानी रहाओ। कली काल के मिटे कलेसा एको नाम मन में प्रवेशा साधु धूर मुख मस्त कलाई नानक उदरे हर गुण सरणाई। सूही महला पंजवा कर तीजा गोविंदा गुण गाओ दयाला दर्शन देहो पूरन कृपाला रहाओ। कर कृपा तुम ही प्रित पाला जियो पिंड सब तुमरे माल तुमरा माला। अमृत नाम चले जप नाला नानक जाचे संतरम बाला। सूही महला पंजवा तिस विन दूजा वर ना कोई आपे थम्मे सच्चा सोई। हर हर नाम मेरा आधार करण कारण समर्थ अपार रहाओ। सब रोग मिटावे नवा नरुआ नानक रखा आपे हुआ। सूही महला पंजवा दर्शन को लोचे सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महा मोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई। निर्दे जंत जंत दिस दया न पाई अनक जन्म बीतियन परमाई घर वास ना देवे दुत्तर माई। दिन रहन अपना किया पाई किस दोष न दीजे किरत पवाई। सुन साजन संत जन पाई चरण शरण नानक गत पाई। राग सूही महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भली सुहावी छपरी जाह मह गुण गाए कित ही कामना तो हलहर जित हर विसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए जल जाओ इहो बडपना माया लपटाए। पीसन पीस ओढ कामरी सुख मन संतुखाए ऐसो राज न कीते काज जितना तृपताए। नगन फिरत रंग एक है एक के उह शोभा पाए पाट पटंबर विरथिया जहरा चिलवाए। सब किश तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए। सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए। सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पैनहारा। पाई मीत सत सगल ते जिया तू है ऊ है ते प्यारा। रहाओ किस्सा का कर बीज ना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो। मिश्रण मिष्ट वचन बेनती करो दीन की न्याई तज विमान सरणी परो हर गुण निद पाई। अवलोकन पुनो पुनो करो जन का दरसार अमृत वचन मन में सिंचो वंदो बारंबार। चित्तबो मन आसा करो जन का संग मांगो नानक को प्रभ दया कर दास चरणी लागो। सूही महला पंजवा जिन मोहे ब्रह्मांड खंड ताहू मह पाओ। राख लेहो एह विखे जियो देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी ताके पाछे जाओ छोड़ जाए जो सगल को फिर लपटाओ। करो कृपा करुणापते तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। राग सूही महला पंजवा कर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रीत प्रीत गुनी गुरिया मोहन लालना जप मन गोविंद एके अवर नाही को लेखे संत लाग मने शाड़ दुबदा की कुरिया। रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण तरिया नक कोठरिया पेन पेन पेन करिया। बेच मन कोटवरिया
ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਫਿਰੀਆ ਤਹਾ ਆਨੰਦ ਕਰੀਆ, ਨਾ ਮਰੀਆ ਨਾ ਜਰੀਆ, ਕੀਰਤਨ ਜੁਰੀਆ ਬਹੁ ਵਿਧ ਫਿਰੀਆ, ਫਿਰ ਕੋ ਹਿਰੀਆ ਬਿਖਨਾ ਘਿਰੀਆ, ਅਬ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਰੀਆ, ਹਰ ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਖਰੀਆ, ਦਰਸਨ ਕਰੀਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਰੀਆ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਫਿਰੀਆ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਰਸ ਮੰਡਲ ਕੀਨੋ ਆਖਾਰਾ, ਸਗਲੋ ਸਾਜ ਰੱਖਿਓ ਪਸਾਰਾ, ਰਹਾਓ ਬਹੁ ਵਿਧ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਪਾਰਾ, ਪੇਖੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾ, ਸਭ ਰਸ ਲਿਐਤ ਵਸਤ ਨਿਰਾਰਾ, ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾਹੀ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਅਸਾਰਾ, ਕਹਨ ਨਾ ਜਾਈ ਖੇਲ ਤੁਹਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਰੇਣ ਸੰਤ ਚਿਰਨਾਰਾ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਰਨੀ ਆਇਆ, ਭਰੋਸੇ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ, ਜਿਉ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਰਗ ਗੁਰੇ ਪਠਾਇਆ, ਰਹਾਉ ਮਹਾਦੁੱਤਰ ਮਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਚੁਲਾਇਆ, ਸੁਨ ਸੁਨ ਹੀ ਡਰਾਇਆ, ਕਰੋ ਧਰਮ ਰਾਇਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧ ਕੂਪਾਇਆ, ਪਾਵਕ ਸਗਰਾਇਆ, ਗਹੀ ਓਟ ਸਧਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਅਬ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਨੌਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ, ਤੁੱਠਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤਾਪ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਏ ਓਟ ਤੂੰ, ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰਾ, ਰਹਾਉ ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ੀਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਸਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ, ਹੋ ਕੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰਿਆ ਸੇਵਕਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮੇ ਅਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਰਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆ ਚਰਣਾ ਕੋ ਵਲਿਹਾਰਾ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਸਤਵਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਤੂਹੇ ਮਨਾਹੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ, ਸਾਈ ਭਗਤ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੰਤਾ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਨ ਤਨ ਤੂਹੇ ਆਧਾਰੀ, ਰਹਾਉ ਤੂੰ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰਾ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤੂੰ ਭਗਤਨ ਕਾ ਪਿਆਰਾ।

चौतरें। तू कहियत ही याद पवानी, मुक्त की वरिया कहाँ शपानी। गुरमत राम नाम गौमिता, प्राण बैन नामा यो कहे गीता। बिलावल गौंड आज नामे बीठल देख्या, मूर्ख को समझाओ रे रहाओ। पांडे तुमरी गायत्री, लोदे का खेत खाती थी। लेकर ठेगा टगरी तोरी, लागत लागत जाती थी। पांडे तुमरा महादेव, तौले बल्द चढ़या आवत देख्या था। मोदी के कर खाना पाका, वाका लड़का मारया था। पांडे तुमरा रामचंद, सोपी आवत देख्या था। रावण सेती सरवर होई, कर की जो गवाई थी। हिंदू अन्ना तुरकु काना, दोहां ते ज्ञानी स्याणा। हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत। नामे सोई सेविया, जय देहुरा नाम सीत। राग गौंड वाणी रविदास जियो की, कर दूजा इक्योंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए ओहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीव तु मुकंदे मर तु मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंद रहाओ। मुकंद मुकंद हमारे प्राणन, जाप मुकंद मस्तक निशानन। सेब मुकंद करे बैरागी, सोई मुकंद दुर्मल तन लागे। लादे एक मुकंद करे उपकार, हमरा कहाँ करे संसार। मेटी जात हुए दरबार, तो ही मुकंद जोग जुगतार। उपजियो ज्ञान हुआ परगास, कर कृपाली ने कीट दास। कौर विदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की। गौंड जे हो तीर अठसठ तीर्थ नावे, जे हो द्वाद सिला पुचावे। जे हो कूप तटा देवावे, करे निंद सब बिरथा जावे। साधका निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ। जे हो ग्रहण करे कुल खेत, अर्पे नार सिंगार समेत। सगली सिमरत सर्वणी सुने, करे निंद कबने नहीं गुने। जे हो अनक प्रसाद करावे, भूम दान सोभा मंडप पावे। अपना विगार विराना साडे, करे निंद बो जोनी हांडे। निंदा कहाँ करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा। निंदक सोध साध विचारिया, कौर विदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली महला पहला, घर पहला चौप दे इक्योंकार सतनाम। करता पुरख निर्भौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा किरता, कोई पढ़े पुराण। कोई नाम जपे जप माली, लागे तिसे त्याना। अब ही कब ही किछू ना जाना, तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान सारन प्रव तेरी। कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ। कब हों जीड़ा उब चढ़ते हैं, कब हों जाए पयाले। लोभी जीड़ा थिर ना रहते, चारे कुंडा पाले। मरन लिखाए मंडल में आए, जीवन साजे माई। एक चले हम देखो स्वामी, पाए बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का पाई, ना किसे बाप ना माई। प्राणवत नानक जे तू देवे, आंते होए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जय जय देखा तह नर हरी। जीवन तलब निवार स्वामी, अंध कूप माया मन गाड़िया। क्यों कर उतरो पार स्वामी राओ। जय पीतर कट पीतर वसिया, बाहर काहे नाही। तिनकी सार करे नित साहिब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़े आपे दूर, आपे सर्ब रहा परपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जय देखा तैर समाए। अंतर सहसा बाहर माया, नैणी लागस वाणी। प्राणवत नानक दासन दासा, पर तापेगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर बसे कबण दर कही है।
ਦਰਦ ਪੀਤਰ ਦਰ ਕਵਣ ਲਹੇ, ਜਿਸ ਦਰ ਕਾਰਨ ਫਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਦਰ ਕੋਈ ਆਏ ਕਹੇ, ਕਿਨ ਵਿਦ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਜੀਵ ਧਿਆਨ ਮਰੀਏ ਰਹਾਉ, ਦੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰੋਹੁ ਰਖਵਾਲਾ ਆਸਾ ਦੇ ਸਾ ਦੋਏ ਪਟ ਜੜੇ, ਮਾਇਆ ਜਲ ਖਾਈ ਪਾਣੀ ਕਰ ਵਧਿਆ ਸਤ ਕੈ ਆਸਣ ਪੁਰਖ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਾਨਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤੁਮ ਸਰ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਹਰੇ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕਰੇ, ਅਬ ਆਸਾ ਦੇ ਸਾ ਤਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਇੱਕ ਕਹੇ, ਆਸਾ ਪੀਤਰ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ ਤੋ ਨਾਨਕ ਏਕ ਮਿਲੇ, ਇਨ ਵਿਦ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਜੀਵ ਧਿਆ ਇਉਂ ਮਰੀਐ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘੀ ਬਾਜੇ ਲੋਕ ਸੁਣੇ, ਪੁੱਤ ਝੋਲੀ ਮੰਗਣ ਕੇ ਤਾਈ ਭਿਖਿਆ ਨਾਮ ਪੜੇ, ਬਾਬਾ ਗੋਰਖ ਜਾਗੈ ਗੋਰਖ ਸੋ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ, ਕਰਤੇ ਵਾਰ ਨ ਲਾਗੇ ਰਹਾਉ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪਵਨ ਵਧ ਰਾਖੇ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਮੁੱਖ ਦੀਏ ਜੀਵ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਧਰਤੀ ਦੀਨੀ ਇਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰੈ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਹਰਿ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਪੀਰ ਪੁਰਸ ਬਹੁਤੇਰੇ, ਜੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਕੀਰਤ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਕਾਗਦ ਲੂਣ ਰਹੇ ਕਿਰਤ ਸੰਗੇ ਪਾਣੀ ਕਮਲ ਰਹੇ, ਐਸੇ ਭਗਤ ਮਿਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਜਮ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਣ ਮਛਿੰਦਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਵਸਗਤ ਪੰਚ ਕਰੇ, ਨੈਣ ਡੋਲੇ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਜੋਗ ਕੋ ਪਾਲੇ ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਰੇ ਕੁੱਲ ਤਾਰੇ, ਸੋ ਅਦਹੁਤ ਐਸੀ ਮਤ ਪਾਵੈ ਐਨਸ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਸਮਾਵੈ, ਰਹਾਉ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ ਭਗਤ ਪੈ ਚੱਲੇ ਹੋਵੇ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਸਣ ਪਾਵੈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਤਾੜੀ ਚਿੱਤ ਲਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮਛਿੰਦਰਾ ਊਧੋ ਨਿਸਾਣੀ, ਆਸਾ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ ਬਲਾਏ ਨੇਚੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਅਗਮ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਦ ਮਿਲਾਏ, ਦੇਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ ਪਵਣ ਲਗੇ ਮਤ ਜਾਈ, ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਧ ਪੇਟਣ ਕੋ ਆਏ ਨੇਚੋ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ ਦੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਹੋ ਤੁਝ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਿਆ ਰਹੋ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਜੋਗੀ ਅਰ ਜੰਗਮ ਏਕ ਸਿੱਧ ਜਿਨੀ ਤਿਆਇਆ, ਪਰਸਤ ਪੈਰਸ ਜਿਤ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਖਰ ਜਿਨ ਕੋ ਆਇਆ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਪੇਟਿਓ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵੇਰਾ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤ ਰਲਾਈਏ ਤਨ ਕਰ ਤੁਲਹਾ ਲੰਘੇ ਜੇਤ, ਅੰਤਰ ਭਾਏ ਤਿਸੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਐਨਸ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅਥਕ, ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਰਤ ਰਾਏ ਜਿਤ ਦੀਵੇ ਸਭ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਰਹਾਉ ਅੱਛੀ ਮਿੱਟੀ

ਤਾਰ ਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ। ਤੁਮ ਹੀ ਕਾਰਣ ਕਾਰਣ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਰ ਸਾਰਣ, ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਉਹੀ ਧਿਆਇਆ, ਆਨੰਦ ਹਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਓਟ ਸਦੀਵ, ਜਾ ਕੇ ਕੀਨੇ ਹੈ ਜੀਵ, ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਕਰਤ ਨਿਧਾਨ, ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਨਿਧਾਨ। ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਣ ਹੋਵੀ ਜੈ, ਆਪ ਮਿਟਾਏ ਮਲੀਜੈ, ਅਨਦਿਨ ਧਿਆਈਏ ਨਾਮ, ਸਫਲਾ ਨਾਨਕ ਹੋ ਕਾਮ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਾਰਣ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਰਹੀਮ, ਅਲਹ ਅਲਖਾ ਪਹਾਰ, ਖੁਦ ਖੁਦਾਏ ਵਡਵੇ ਸੁਮਾਰ। ਓ ਨਮੋ ਭਗਵੰਤ ਗੁਸਾਈ, ਖਾਲ ਕਰਾ ਵਰਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ, ਰਹਾਓ ਜਗਨਾਥ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮਾਧੋ, ਭਉ ਪੰਜਨ ਰਿਧਮਾਏ ਰਾਧੋ। ਰਿਖੀ ਕੇਸ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਪੂਰਨ ਸਰਬੱਤਰ ਮੁਕੰਦ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕ, ਪੀਰ ਪੈਕਾਂਬਰ ਸੇਖ, ਦਿਲਾਂ ਕਾ ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਹਾਕ, ਕੁਰਾਨ ਕਤੇਵ ਤੇ ਪਾਕ, ਨਰਾਇਣ ਨਰ ਹਰ ਦਿਆਲ, ਰਾਮ ਤ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਅਧਾਰ, ਬਾਸ ਦੇਵ ਬਸਤ ਸਭ ਠਾਏ, ਲੀਲਾ ਕਛ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਹਰ ਦਇਆ ਕਰ ਕਰਣੇ ਹਾਰ, ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਦੇਹ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਖੋਹੇ ਪਰਮ, ਏਖੋ ਅਲੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਬਿਨ ਸੇ ਪਾਪ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਪ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਵਸੈ, ਮਹਾਂਵਿਕਾਰ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਨਸੈ। ਗੋਪਾਲ ਕੇ ਜਸ ਗਾਓ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਰਹਾਓ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਨਾਸੀ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪਿਆ ਬਨਾਸੀ, ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀ, ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਕੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮਿਲੇ ਜੰਜਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ, ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਬਣ ਆਇਆ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਰਸਨਾ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਰਸਨਾ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਸਤਕ ਨਿਸਾਨ, ਦਾਸ ਕੀ ਰੇਣ ਪਾਏ ਜੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਧਰ ਧਿਆਨ, ਸਾਧ ਤੋਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਸਤਕ ਲਾਹੀ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਪੇਟਤ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਨਦਰੀ ਆਵੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਰਤ ਜਪੀਏ ਹਰ ਨਾਉ, ਗੁਰ ਕੀ ਭਗਤ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਰਤ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਮਸਰ ਸੁਖ ਦੁਖ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਰਾਜੇ, ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਪੜਦੇ ਸਭ ਕਾਜੈ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰਦਾਤਾ ਦਿਆਲ ਬਖਸਿੰਦ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇ ਸਪੂਰਨ ਭਾਗਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿਸ ਪਰਵਾਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਪਵਨ, ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਕਵਣ, ਰਾਮ ਸੰਗੀ ਤਿਸ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਪੰਚ ਪਟਵਾਰੇ ਸੇ ਮੀਤ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਸੋ ਕਰ ਸੇਵ ਜਿਤ ਉਧਰੇ ਮੀਤ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵੀਏ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹਾਉ। ਜਨਮ ਬਿਹਾਨੋ ਅੰਕਾਰ ਯਾਰ ਬਾਂਧ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਵੇ ਵਿਖਿਆ ਸਾਧ, ਭਰਮਤ ਭਰਮਤ ਮਾਂ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਰੀ ਨ ਜਾਏ ਦੁੱਤਰ ਮਾਇਆ, ਕਾਮ ਨਾਵੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੇ, ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਤੋ ਨਿਸਤਰੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਪਤ ਤੁਪਨੀਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਕੀਜੇ ਦਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਗਤ ਕਰ ਮੇਰੀ, ਸਰਨ ਗਹੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੇਟਤ ਧਰਮ ਰਾਇਆ, ਹਰ ਧਰ ਗੈ ਸੋ ਬਾਬੰਤ, ਪੁਣ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਬਸੰਤ, ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਮਿੱਤ ਨਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਨੋ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਈ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਚਿੱਤ ਲਾਗਾ, ਤਨ ਤਨ ਸੰਜੋਗ ਸਭਾਗਾ, ਸੰਤ ਕੀ ਤੋਰ ਲਾਗੀ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਸਗਲੇ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੱਚ ਟਹਿਲ ਕਮਾਨੀ, ਤਬ ਹੋਏ ਮਨ ਸੁੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਨ ਕਾ ਸਫਲ ਦਰਸ ਡੀਠਾ,
नाम प्रभु का कट कट बूठा, मिटाने सब कल कलेश, जिसते उपजे ते समाए प्रवेश, परगटे अनूप गोबिंद, प्रभ पूरे नानक बख्शेंद, राम कली महला पंजमा, गो को चारे सार धूल, कौडी का लख हुआ मूल, बकरी को हासे प्रत पाले, अपना प्रभ नदर निहाले, कृपा निधान प्रीतम प्रभ मेरे, वर्ण ना साको वो गुण तेरे रहाओ, देश तमास न खाई बिलाई, माँ कसाव छुरी सट पाई, करण हार प्रविहिर देव उठा, फाथी माछली का जाला टूटा, कुसो के काष्ट हरे चलोल, ऊंचे थल फूले कमलनूप, अग्न निवारी सत गुरुदेव, सेव कपणी लायो सेव, अकृत कणा का करे उधार, प्रभ मेरा है सदा न्यार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक शरणाई, राम कली महला पंजमा, पांच सिंह राखे प्रभ मार, दस बघिहाड़ी लई निवार, तीन वर्त की चौके केर, साध संग चौके पै फेर, सिमर सिमर जीवा गोबिंद, कर कृपा राख्यो दास अपना, सदा सदा साचा बख्शेंद रहो, दाज गए तृण पाप सुमेर, जप जप नाम पूजे प्रभ पैर, आनंद रूप प्रगट्यो सब थान, प्रेम भगत जोरी सुखमान, सागर तरियो माछर खोज, खेद न पायो नै फुन रोज, सिद्ध समायो कटके माहे, कारण हार को कुछ चार्ज नाहे, जो छूटो तो अंजाए पयाल, जो काढ़ियो तो नदर निहाल, पाप पन हमरे बस नाहे, रसक रसक नानक गुण गाहे, राम कली महला पंजमा, ना तन तेरा ना मन तोहे, माया मोह व्याप्या मोहे तोहे, कुदम करेगा डर ज्यों शैल, अचिंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरणाए मना, राम नाम जपना संग सहाई, गुरमुख पावै साच तना रहाओ, ऊने काजन होवत पूरे, काम क्रोध मद सद ही चोरे, करे विकार जीरे कहताई, गाफल संग न तसुह जाई, तरत तो अनक छल जाने, कौडी कौडी को खाक सिर शाने, जिन दिया तिसे न चेते मूल, मिथ्या लोभ न उतरे सूल, पार ब्रह्म जब पय दयाल, ए मन होआ सादर वाल, हस कमल लड़ लीनो लाए, नानक साचे साच समाए, राम कली महला पंजमा, राजा राम की शरण आए, निरपो पय गोविंद गुण गावत, साध संग दुख जाए रहाओ, जांके राम बसे मन माही, सो जन दूतर पेखत नाही, सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित सब जपने, जिसके मस्तक हाथ गुर तरे, सो दास देसा काहे करे, जन्म मरण की चूकी कान, पूरे गुर ऊपर कुर्बान, गुर परमेसर पेट निहाल, सो दर्शन पाए जिस होए दयाल, पार ब्रह्म जिस कृपा करे, साध संग सो पव जल तरे, अमृत पीवो साध प्यारे, मुखी उजल साचे दरबारे, आनंद करो तज सगल विकार, नानक हर जप उतरो पार, राम कली महला पंजमा, ईदन से बै सांतर पागे, माटी को जल दे दिस त्यागे, ऊपर चरण तले आकाश, कट में सिंध की ऊपर गास, ऐसा समरथ हर जियो आप, निमक न विसरे जी भगतन के, आठ पैर मन का तौ जा ता को जाप रहो, प्रत में माखन पाछे दूध, मैल कीनो साबण सोध, पैते निरपो डरता फिरे, हुंदी कौन हुंदी हिरे, देही गुप्त बदेसी बदेही दिसे, सगले साज करत जग दिसे, ठागण हरण ठगदा ठागे, बिन फखर फिर फिरी उठ लागे, संत सभा मिल करो वखियाण, सिमरत सास वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोय, नानक तांकी परम गत होए, राम कली महला पंजमा, जो तिस पावे सो तिहा, सदा सदा हर की सरणाई, प्रभ बिन नाही आन भी आ रहो, पुत कलत्र लखमी दिसे, इनमें कछु न संग लिया, बिखे ठगोरी ठाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया, निंदा कर कर वत बिगुतर, गर्भ जोन में किरत पया, पूर्व कमाणे छोड़े नाही, जम दूत ग्रास्यो महापया, झूठे
बोले चोट कमावे अवर तृष्णा बूझे बहुतया असाध रोग उपजा संत दुखन दे बिनासी महाखया जिने निवाजे तिन्हि साजे आपे कीनो संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर कृपा पार ब्रह्मया राम कली महला पांचवा ऐसा पूरा गर दिहो सहाई जा का सिमरन व्यर्था न जाई रहो दर्शन पेखत होए निहाल ताकि तोर काटे जम जाल चरण कमल बसे मन मेरे कार्ज सवारे सगले तन के जाके मस्तक राखे हाथ प्रभ मेरो नाथ को नाथ पात तो धारण कृपा निधान सदा सदा जाइए कुर्बान निर्मल मंत दे जिस दान तजे विकार बिन से अभिमान एक त्याई साध के संग पाप बिना से नाम के रंग गुर परमेश्वर सगल निवास कट कट रब रहे गुण तास दर्स देह तारू प्रव्यास नित नानक चित वे सच अरदास राग राम कली महला पंजमा घर दूजा धूप दे क्यों कार सतगुर प्रसाद गावो राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाई आवा गुण मिटे मेरे मीत रहाओ गुण गावत होवत परगास चरण कमल मैं हुए निवास संत संग त मैं हुए उधार नानक पौजल उतरस पार राम कली महला पंजमा गुरपुरा मेरा गुरपुरा राम नाम जप सदा सुहेले सग बलना से रोको रहाओ।